0: musumi mo efie neko si afie wieye yari domo ani nemu owo ani nemu esaye ani nemu adiboni bi ani nemu esumu nyuma bi a ekoso yes nwade se ewade fa asenso de ejina ye seal bi mark bi ewade fa sheye fie
1: asempa fm